buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

kuga kuba suuna ati na kuga kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba ekifu

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba.

kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhirwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatona. Mbadda mu kimune, datukulanga n'okubukuba. Eki

Nonde, kama udalila yuwe swiri katiwanga ndiwe kabasi. Pasala ni kumujitza yae. Kwa jiguwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.